0: heaven oh. Na mo to say Christ adom me so me hoye se Christ amane ten koma July ya ye beye empuntio afi 2026 ye beye empuntio ente obia nsha nso se July 6th ye we July 12th aye empuntio mre se de nyira enim no empuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba behia na urade amenyansa nim de ne nhira ne ahoden a ebetum de akonkan o yasetrem enti enyi ho film momode na brebi brabe hwe na obi hu se se Kristo okan ho enti betum sa from me ye no ahofade kuro se de enyi na enim no ahofade kuro na me ye no enti boaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwesiada obi a meda kwesiada na joada no pa enyi na ya shase ye ate ensem a urade nam ne honhom so de be ma ye eti me ka se urade nhira o na ensu ye na so ban so a urade be fam so ama wo hu anim abrabo imu ene said obi si abo bra afa urade nhira o e be she wa ti nti me twan bra bye bye
1: is here is heaven FM

heaven o na mo ho te sei Kristo adom na se me ho ye se Kristo amane tin koma July ya ye be ye empuntu afi 2026 ye be ye empuntu ente obi a sha nso se July 6th ye we July 12th aye mpuntio mre se de nyira enum no mpuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba be hia na urade amenyansan nimde ne nyira ne ahoden a ebetum di akonkan o yasetrem enti enyu ho firim momode na brebi brabehwe na obi hun se se Kristo okan ho etimetim safro meye no ahofade ekrom se de nyina enim no ahofade ekrom na meye no enti boabo ahon ebra na se o ba mesro emma joada bra kwesiada obi a meda kwesiada na joada no pa nyina ya shase ye ate ensem a urade nam ne honhom se de bema ye eti mekase Awurade nhyira wo na ensi wie na sɛ woba nso a Awurade bɛfa me so ama woahu w'anim abrabɔ yi mu ɛne sɛde wobɛsi abɔ ɔbrɛ afa Awurade nhyira wo yɛbɛhyɛ wɔ wate nti metwɛn bra

pe ti me sorry so a me meaning kan body away meaning kan body away meaning kan body away me meaning kan one pay die ya na meaning kan mo ne denu ano pay die ene da no pade no ane na meaning kan abo ene da no pade no aha ana meaning kan abo ene da no pa ene unum ebre mu die no na fe enusia na me di anopa no nsia die yi me di atoaso e di be di kan di be toaso ni nyina enti me di kan manusia di me di kan abo no eye ema ene memma edwama mbo kwan so a eh ye di ye ho e di fori fori e di kofa di ense se ye fa obi kan ye o ka se wo wie na obegina sori dan mu na ye tu ne sen a o ka se wo wie ye betu asen Radio wa rebeche una momu dia wo de wo ho akoko batane ne dia utimu a enye ye se enye urade na na dom na obehie urade difo na urade nam ne honhom so na obehu mmogbo a enka wo bua kra wo bua utwe mutan enye ye nanso se urade dom na wushia ne difo dia na wo hu mmogbo a na je se wo hu mmogbo ne sa anye sa dia ene nka wo bua kran ade ebe yeye eno ni message ebe din kan abo na ye nyina ye de etutu ye ho fo na ye de ahwe ye ho ye e wo anamo biara wutu mu anamo biara wutu na wa ma wani ada ho e unya akoye wi a enye se ma hu de ye ye ene wo de drogu mi eyi mu ena me menno mo ye na me daaye ena fa ha ko si ha na yankopon enimu no wo bua unya ya wa ye ewie enti ya nafai ye nyina ebetie bi na ye de etutu ye hofo na ye hwe ye hu ye de ye nom de ye die be bia ye fa ya nyon ko famu ya sitine mu nyina na de bi etutu ye hofo na ya ye hwe ye se de be ya enko ba ne sa na fe ye wie enko nu ye hu wie unu hu kosi hen unu hu ekwa kosi hen se rade en hu mogbo a obua ti anope ya na medin kan mabo na fei ewi a humachin die nso na eno so yetimi e de eno so atai to na etimi aboaye jano pay message mienu a ye bo eno no ene da humachin no num e na no pay humachin no num brei mu message a eboye no eno ene ende memene da e ye July bo so mene de to so enan ye si nipo e si su pise ya bepe se ya betie anasi ya ni ya dofo ni etie fo yina abesan etie enti yenye ye wye idie fro bie na kachere no se simisubi ya munu ya ye message ya wye enti ontie bi na ononso onye bi enfa mwone bra anope Kristo unshira upa eradi unshira u se unso uka ahun udum edibuwa uka ahun na ubuwa ye se ye be yi message no baby biara no pay wutie mi efre baby biara wasugusu a wuti e heaven fm Ghana no Christo nsha pa na wonso contribution a wo ye ye se wo de eboa akra nkwaje no e ho fa so bia ai wo se wonsa e ka no on fa endom wo da ne da ya meka se wo dwene ofoforo akra nkwaje ho no enya de a wo nkwaje no ebebo ai na ka den na obenya no na so Christo nti ubenya bibi pa na sekente saade a se ye hwe nipa famu dia nanso ewade mu dia ye wo mfaso dia bebre ye wo mfaso dia bebre ye wo ho ede maye esa e wo enkwa ede kan ho nti Kristo nkoso a na wo hye wo den nkoso a na wo ndum emwa wo ye wo hwiri bia wo akra nkwa gye ho no onfa endum emfa ema wo na wo sunya enkwa ne bi na wo ndum bua na wo sunya enkwa ne bi no pay me sorry so na me sorry so die na me san makai wo se dwumedie kese no yankopon ya adom a ochena da kwesi adai bra na bra beda eye impuntu emre 2026 no yankopon ya adom a eda dwada e na ye ni erade di fo e bo mpun mpun na waboaye na ye impuntu
etu etumi etumpon akone nimi abrabo etumi etumpon.

enti yakopon ya adom a ochena da kosi ada no bra na bra beda e wa hofedie kromu na erade ya adom a ne juada so no ye nyina ye frase na ekosi se ne kosi ada beba abeto ye no ye ne erade di fo no embo impunimpu na die kristo wo e de fane so e de maye no ye nyina ye nsa enka bi enyi wo enfrimo me enyi wo enfemfrimo bo modern se wo beba na wabefa mpuntuo edi akwa ufie mu wabefa mpuntuo edi akwa wejume mu wawarie mu wabefa mpuntuo edi akwa ukristo suma kwentuo mu wabahani webetu mpong enye sikase mkwa unkwa jienu unkwa jienu nso enu nso ewose utu mpong ewo mu uba anya anya ubeti asembi ebi mpua na wono enye yu ebi ana unkwa jienti mpo ena ewose ubebi ebi aba ubeba no ana enye sikase ma na ase yisa ase de yadwe woso ebia na wo nkwagye no enam weso ena eba ebe sipo wo nkwagye no ebia na enam weso na eba be wie peye ti kristo onka wo ho na ondomo mwa wo na wo so bra na bra be tu mpon ewo abrabo mu kristo nsha wo pa kristo nsha wo pa se wo beba no peyi medin e de mama anji me ena metena se free no sombre mu na me ne watena kosi se sabre ji koso ana ne ye entena me de mekase se a message ni beto aso ti koso ana ne ye entena kosi se message no ebebo asie message ni ebo si wi a afei na DHL a no so ato aso e de amaun anyom tofo ekukudama ewo house of power asafo ni mu enyoma kristo nam won so ede egu wono na abrantie Evans nso ababeji edwa no na fei e wadanda ne apa woneni e de amawo e free enke tuwe mu ekosi akese mu nya abotre na nya bre na tie bi na wo shebre ebesisa se de rade di fo no eka akasa fidie de wo de wo kasa fidie e de to ha na wunya aso etia wo shebre ebesisa se kristo tia si die wuntie na wuntie ni saa keke wutie nko ade a enka se wo ka wani egusu wono na waye nhyira pa na wo hyebre etimi asesa na nkwagye nso aye wodia ntikoso a na woni ye entena DHL ano esi eye enumre no nsia bremu a na afe prophetic news no etimi atoaso e de ama na afe dwumedi aka no nso atoato aso saa kosi se ade ebeche ye kristo nhyira wo se wo ka ye ho ye hwe moni mpa a ye hwe woni mu se yakopon ye adom a ochena da wo beba be ka ye ho na fe empuntu bre no etimi ato mu ekosi ni kosi ada so kristo nhyira wo pa adom edom ye a ebesan ehia na wotwe se ne makrao

Emompai. Mede wasi. Oni okandi fo. Na oni uchichina fo. Wechi wenim. Obi biere ni ho. Jise umkun. Wasem se na wunnim obi biara. Ano pai ye di asedam maun. Won kwa odi amaye na sabre ye ti ase. Mi jai me kra me ni pedua me honhom de ma o Kristo. Na wotwi fami so hye odin animnyam. Fami so hunu mai mobo. Fami so na urade ye niema. Asie na hunta ni ye hunu da. Na fa hye odin animnyam. Me bretu mi biara yasuma ne ha na wotwi. Me bre won nyina se hye Kristo tumi ase. Ewo Jesus Christ di mu. Sena wotwi tumi berent mi nya dwuma wa ha. Ji wo urade won ko. Me de wase se umu ni painfu nso ngu won so. Na do won fun so be firi won. No asa wonyare wanyina. Ewo Jesus Christ di mu. Amen.